0: 张的文家一，
1: 你真能要
0: 吧？他把路我去发现过来一。
2: Iya,
3: Pak Yang
2: Ngonokwi.
3: Ibu mungkin anggere bapak lungo, bapak tindak. Iki mesti golek i.
0: Ning Walanda, kacange digoreng.
1: Ngapa?
3: Piye bae?
0: Bapak lungo. Ibu sing wonten.
3: Pancen aku ki ora tau.
0: Ning Walanda.
1: Apa ne?
0: Kacange digodhog.
1: Ki piye?
0: Enak.
3: Pinter piye? Ulang wewe tangi gurune.
1: Mboten wingi didukani Den Pak wingi. Wingi dibani Den kalih Bu Guru.
3: Kowe kok dek ben dora munggah ki piye ndukani piye Bu Gurumu?
1: Anu to niku, kuwi kancamu kuwi. Dik jenedi kuwi. Kani ngom wewe tangku. Ayo, saiki tak leh wae.
4: Ben ketularan pinter kok, Pak.
3: Pak aja kok ngono.
2: Piye?
4: Kasih Bapak luntur.
3: Ngene Li, kowe dek ben ra munggah to? Nek sesuk ki mesti munggah.
4: Mesti.
3: Mergo kowe tak ajani. Nek ora munggah, kowe ki nyogok ae ibumu guru.
1: Lho piye to kuwi?
3: Lah iya ta? Iki nggo nebas kebodohane, ya ta? Iki sing mulai

0: Hari Kangen Perempat RRI Semarang kakiarakan lumantar frekuensi FM 88,2 UKI AM 801 saben dinten wiwit tabuh kawan welas ngantos gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen. Mari kangen ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto Sabtu wonten ing dinten Senin ngantos Jumuah. Gending-gending punangan ing dinten Setu lan gending-gending pesisiran ing dinten Minggu. Mari kangen Pro 4 RRI Semarang laras tenang.
1: Pro 4 saluran budaya Nusantara.

Kang Mas Bi pamirsa sutresno, tasih wonten ing perempat arah Semarang ingkang tansah nguri-uri budaya Jawi ngaten nggih awet. Nggih, Radio Plus Sari Budaya Penjaga Tradisi ngaten nggih. Nyatarakan sugeng siang ugi dumateng panjenengan sami ingkang tansah sesarengan kalian perempat arah Semarang mliginipun wonten ing wekdal sakmenika nggih wonten dinten Jumat sakmenika ugi. Mugi-mugi sedaya ingkang midhangetaken menika tansah semangat, tansah sehat ngoten nggih. Ugi tansah setya. Tambah setya ugi nggih midhangetaken perempat arah Semarang ingkang tasih sesarengan kalian kula ugi nggih misal sabda wonten ing perempat RRI Semarang lan ing wekdal sakmenika ngantos mangke kira langkung tabuh 3 santen utawi tabuh gangsal welas wekdal Indonesia ireng kilen nggih. Semoga sami ngelaras sami midhangetaken acara mari kangen perempat arah Semarang ingkang badhe ngaturaken pasugatan gending-gending Jawi anggitanipun suwargi kinarta sabda nggih sakcekapipun ngantos paripurna mangke ingkang kula ajab saged dados sarana nguri-uri utawi ngelestanaken budaya Jawi saha saged dados panglipur sawetawis nggih dumateng panjenengan sami sinambi nindakaken maneka acara maneka aktivitas wonten ing siang menika. Kalau wau murakan acara mari kangen sampun kaaturaken lelegon cep menengo laras balok padat nem engkang dipunaturaken kalian karawitan condong raos lan salajengipun semangka midhangetaken gendeng-gendeng sanesipun nggih menika wonten lelegon ngundo mono laras lendro padat songo engkang badhe dipun lajengaken kalian lelegon keplok awe-awe laras balok padat 6 dening karawitan condong raos. Semoga sugeng laras sugeng midhangetaken.

Sosmi pemirsa seteras masalah sing ipon semangga nggih menikmi dang taken lalagon orang yiro menika laras lendro padat sanga badhe dipun lajengaken utawi dipun sambet lalagon parian laras pelok padat 6 ingkang sedayanipun dipun aturaken kalian karawitan condong raos.

0: Wayang minangka lambang.
1: Prabu Basukesti nalindro ing negari Wirata. Parentahe Sang Nata mahanani titi, tata lan tentrem. Namung emanipun sasedanipun garwa Prameswari, Sang Prabu anggadhahi watak ingkang brangasan, satemah tilar kamukten. Madeg pendhita peparep begawan maosada. Kasutapane Sang Prabu katarimah tumunten kaparingan garwa ingkang angka kalih nenggih pun Dewi Adrika.

Sosu Tresno, tasih wonten ing acara mari kangen perambat arare Semarang semoga salah singipun nggih midhangetaken menika langgam tumlawung laras pelok padat barang ugi badhe dipun lajengaken utawi dipun sambet ngaten nggih kalian lancaran caping laras sledro padat manyuro barang miring ingkang dipun aturaken kalian karawitan condong raosu monggo.

0: apa to? Ora usah bengok-bengok. Aku nang kene.
1: Tulungono aku, Kang. Tulungono.
0: Kowe iki doyak begal ngono apa ku piye?
1: Ora, Kang, ora. Motorku ilang.
0: Gosek-gosek, durung tahu-taune aku krungu kowe duwe motor iki lho.
1: Kuwi motor olehku tuku nganggo duit kantor, Kang.
0: Nganggo apa nyileh? Sing cetha kowe lho.
1: Anu ya apa? Nyileh. Eh. Aku nyileh, Kang.
0: Ya wis nembong.
1: Ayo. nek kuwi ya durung.
0: Ayah, kowe. Ngakumu nyileh nanging ora nembong ngono kok. Kuwi jenenge nyolong.
1: Lah, aku kepepet sih, Kang.
0: Wengakno kupingmu ya, Long.
1: Piye, Kang?
0: Kepepet to kaya ngopo? Sok sapa wae ora dibenerke tumindak sing nerak hukum.
1: Oh iya.
0: Wong kuwi gumantung tandurane. Sapa nandur bakale ngunduh. Tandurane becik, unduhane ya becik.
1: Iya.
0: Kosok baline yen tandurane ala, unduhane ya ala lho.
1: Ngono ya, Kang.
0: Ayo mesti ngono.
1: Oh.
0: Ala kowe kuwi, barang oleh nyolong, genti dicolong kok nglabak. Ayo, ora memper, ora ngrumangsani kowe.
1: Iya, Kang, iya aku luput.
0: Kowe
1: aku itu luput, Kang.
0: Ya wis, saiki kowe ngaso dhisik ning jero kana ya.
1: Matur nuwun ya, Kang. Matur nuwun banget.
0: Ya. Nanging aja kleru nggon. Nyang sel nomor 1 ya.
1: Lho,
0: bareng karo tahanan liyane.
1: Apa? Tahanan.
0: Ah iya ngono kok. Lah rumangsamu kene iku omahku ngono kok piye?
1: Lho.
0: Dak meneng ngerti ya, Long. Saiki aku ki lagi dinas nang kene, Long. Kantor pembasmi koruptor. Ngerti ya?
1: Walah, hawa.
0: Wes kono ndang mlebu. Kutuk marani suntuk kowe iki, Long.

terus no ngaturakan agung yang panuwun dumateng panjenengan sami nggih ingkang tansah setya tansah midhangetaken ngeten nggih perempat RRI Semarang mligi nipun acara mari kangen dinten menika lan amargi winatesa wekdal nggih pramila kedahipun pungkasi rumiyin giaran mari kangen dinten menika lan tansah badhe kalajengaken ing wekdal-wekdal salajengipun mila menika kula ngaturaken agung yang panuwun nggih dumateng panjenengan ingkang tansah support tansah nyengkuyung ngeten nggih wonten ing maneka acara perempat RRI Semarang lantas saya sesarengan kalian kula ugi nggih sak sampunipun menika mangke semoga sami nyartani sami ngregengaken sami join ngeten nggih bro dangdut ingkang makin sore makin asik wonten ing perempat RRI Semarang mungkasi acara mari kangen dinten menika semoga kula aturaken dumateng panjenengan lelagon kula kanthi laras pelok padat barang ingkang dipunaturaken kalian karawitan condong raos semoga sugeng laras sugeng midhangetaken.

0: bundoan la angger to somuko. Tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara prodangdut kemawon nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak tereri saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewon ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Weh, ladalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, samenika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nggih.
1: Weh, ladalah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anta la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dumateng para bapak, para ibu, para saudara kaum muslimin muslimat ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tansah syukur wonten ngersanipun Allah. Pilih wonten ing wekdal punika kita tasih pinaringan rahmat nikmat, pinaringan sehat lan dipun bangkehaken kalian wulan Sawal. Mugi-mugi nikmat ingkang sampun dipun paringaken Allah dateng kita sedaya saged kita ginakaken kanthi amal kesainan murih ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam kunjuk dateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mugi-mugi kita dados umat ingkang sae, umat ingkang taat, umat ingkang saged ngelampahi punapa ingkang dipun ajaraken dening Kanjeng Nabi dhateng kita sedaya, lan mugi-mugi kita dados umat ingkang selamat donya dumugi akhiratipun, lan mugi-mugi dados umat ingkang pikantuk kabahagiaan donya dumugi akhiratipun. Wonten ing wekdal punika monggo kita sareng-sareng miwiti anggenipun kita ngaos ngudi ngilmu nggih den niat dipun tata niat kita nggih niatipun kene menika golek ngilmu dadi midhangetaken tausiah golek ngilmu mugi-mugi dados amal ibadah, amal kesaenan ingkang saged kita damel sangu pinjang nek kita sowan wonten ngersanipun Allah. Jadi mulai ing wekdal punika kita badhe ngaos setunggaling kitab nggih menika Riyadhus Shalihin. Mugi-mugi kita pikantuk berkahipun anggenipun ngaos kitab punika lan dipun paringi gampil anggenipun ngaos dipun paringi gampil mahami punapa ingkang dipun karepaken ingkang dipun kersakaken wonten ing kitab punika lan mugi-mugi saged kelampahi punapa ingkang dipun ajaraken wonten ing salebeti kitab punika. Mula kita miwiti lan kita barokahi Al-Fatihah. Mugi-mugi kita diparingi istiqomah, diparingi gampil anggenipun memahami lan gampil anggenipun kelampahi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wonten ing bab awal nggih menika ngingingi masalah ikhlas lan niat. Jadi babul ula nggih ikhlas wan niyah. Jadi bahas masalah ikhlas lan niat. Wonten ing Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat gangsal niko Allah Subhanahu wa taala ngendikan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

Lulung Qayyimah ingkang artosipun wa ma umiru lan ora diperintah sira kabeh illa liya'budullaha kejaba mung nyembah ngibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala mukhlisina kanthi ikhlas lahu dhateng Allah adina kanthi agama ingkang leres wayungki musolata lan nglampahi salat wayu tuz zakat lan nglampahi zakat wa dzalika dinul qayyimah ingkang mekaten menika nuduhake agamane ingkang jejeg dados wonten ing ayat niki di

0: Ngapa tena? Tak sewangkit mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kuwi terus kupiye. Bu, mrene ya, Bu?
1: Nggih, Pak. Wonten napa, Cih, Pak kok nimbali kuwi?
0: Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
1: Lah, Pak, pun mboten sah dipenggalih mawon. Lah wong caleman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simbe ra duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
1: Alah, penegak hukum kok malah maringi contoh mboten sae. Mboten Pak niku. Gratifikasi.
0: Seneng aku. Duwe bojo pinter kaya kowe seneng. Arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean seko pihak liya sing mbebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.

Pamirsa Sutarsono Perumbat RRI Semarang, wektalipun kula aturaken pasugatan Ndara Wedana nggih. Cakrukan Ndara Wedana ingkang dalu menika mangke badhe ngrawuhaken para paran-para narasumber ing antasipun wonten iki Demang Bayu minangka Ketua DPC IP Ikatan Paritrana Indonesia Kota Semarang, lajeng Ki Jagat Noto Divisi Budaya IP, lajeng ugi rawuh Mas Taufik Kurohman bagian hukum utawi lawyeripun. Mangke ingkang badhe dipun rembang menika babagan nglestantunaken pusaka warisan budaya bangsa.

Kudu wenteng cat miko ing budi ruruh sarta wase samubarangipun. Weling ka wong tuwa dadi satriyaning negara kuwi ora kudu mung dadi kentara, dadi prajurit ngono sing tukang perang kuwi ora kudu ngono kuwi. Maneka warna dalan iso ditempuh dadi wong sing hambek utama, sing tumindake sarwa apik, sarwa jujur, seneng tetulung marang liyan. Ya, terus fokus ning profesine apa kuwi di wis dimaksimalke, dioptimalke ngono kuwi ya. Dadi satriyaning negara yen ngendikan sarwa luruh manis kepenak dirungokke. Aku kuwi jaman cilikanku kuwi ya di ajari basa sing alus, kepiye carane berkomunikasi karo kalayak iki gen apik, gen gampang dipahami lan kepenak dirungokke. Ning aku kuwi wis piye telat mbiyen ke sekolah SR kelas loro ya, aku wis ditokke kae mergo wah ya aku mbeling ning bareng tuwa iki saiki dadi bakul angkringan sing sukses. Aku tegese sukses iki ora mung nggon material tok, ning nganggure para tamu, para pelangganku ngono kae do rawuh ning kene iki mesti maringi ilmu apa wae, mesti wah tak tampa tenan ya wis piwulang iki jebul ora ana telate. Nadyan to aku iki saiki ya wis tuwa kaya ngene, ning aku tetep sinau terus kaya kae Pak Agus Waryanto Ketua KSBN Jawa Tengah kae anggere tindak rene iku nyenengke tansah nganti para kadang-kadang sing seneng ngedumake ilmu. Ha iki ya tak tunggu iki yo kan. Wah lah kae wis kledang-kledang saka kadoh ngono kae. Wah kae ono Pak Agus terus kae piyai telu kae. Wah rumet kenal aku kae. Sapa engko tak takon.

0: Agun.
1: Monggo monggo sugeng rawuh Pak Agus.
0: Astana, sampun sawet awis boten pinanggih.
1: Wah, nggih kula njih sampun kangen kalian panjenengan kok ya sawet awis menika nggih kula kangen kalian ngilmu-ngilmu panjenengan menika sinambi nenggo. Asat riwenipun. Ya nggih to kados Baladewa rawuh menika. Sing nampa Kresna.
0: Nggih. Nampa Mandura
1: lanjut. Menika badhe ngersakaken nunjukan menapa rumiyin menika Pak Agus.
0: Nggih, kopi susu jahe
1: mawon. Kopi susu jahe Gendhis Jawi.
0: Gendhis Jawi nggih.
1: Wah, nggih nggih nggih. Nggih, sinambi kula damelaken menika wonten piyayi tiga ingkang kula menika dereng tepang menika wah
0: lha nggih monggo
1: ingkang setunggal ngagem kaos Demang menika sinten menika
2: nggih kula Demang Banyu
1: oh Demang Bayu
2: Banyu
1: oh Banyu Demang Banyu nek Banyu nika tirta nek Bayu nika angin nggih menika panjenengan Demang Banyu menapa ingkang panjenengan ngendikaken kula wau menawi piyambakipun ki Demang Banyu menika minangka Ketua DPC Ikatan Paritrana Indonesia Kota Semarang menika.
0: Wah, nggih. Pangarsanipun menika.
1: Wah, nggih remen sanget menika sugeng rawuh ki Demang. Ngersakaken unjukan menapa menika mumpul nangkringane si anget.
2: Kopi jahe.
1: Kopi jahe Gendhis Jawi golek Gendhis Aren. Gendhis Jawi mawon nggih. Nggih mboten ngangge Gendhis Pasir kula mboten menyediakan Gendhis Pasir menika. Wah, nggih kula damelaken lajeng ingkang kali ugi ngagem blangkon mertandani menika piyayi budaya nggih. Menika sinten asma panjenengan Ki Jagat Noko? Asma panjenengan sinten Ki Jagat Noto? Lah iki terus sing arep nyawuri piye ngoten nggih. Lah iki yo
3: nek Ki Jagat. Menika sampun panjenengan sebat menika nami kula menika.
1: Lah nggih Ki Jagat Noto sugeng rawuh menika pepanggihan ingkang kaping kalih nggih
3: rumiyin.
1: Watawis tigang wulan kepengger ugi nate tindak wonten mriki
3: ing kula.
1: Nggih. Kacirios panjenengan menika sak menika anu nggih. Menika dipun amanai perangan utawi divisi seni budaya Ikatan Paritrana Indonesia.
3: Leres.
1: Wah, ya dasar piyayi budaya iki tenan iki kok ya. Wah, lajeng ingkang angka 3 menika wah tak sawang-sawang kados satriya ing pringgondani Raden Gatotkaca gagah gedhe dhuwur menika sinten asmanipun menika? Panjenengan.
3: Kula Taufikur Rahman.
1: Oh, Mas Taufikur Rahman. Nggih. Menika menapa miturut catetan bocoran saking Pak Agus menika perangan hukum.
3: Nggih,
1: lawyeripun.
3: Nggih, lawyeripun.
1: Wah, alhamdulillah. Komplit menika Pak Agus. Are sinau babakan hukum. Wonten pun sing kecakaken ngunjuk menapa menika?
3: Wis kula wedang jahe anget
1: mawon. Oh, jahe anget kemawon. Ki Jagat Noto dereng kula aturi wau kan.
3: Kula sami kemawon kalian pun rencang kula menika.
1: Oh, nggih nggih nggih. Jahe.
3: Nggih. Menika radi astrep
1: nggih. Nggih nggih menika supados sanget lan mangke anggenipun ngobrol utawi rerembakan menika saya gayeng
3: ngaten nggih.
1: Ah, menika

0: Budaya Jawi kagungan paribasan ingkang ngandhut piwulang kados pundi murih gesang piguna tumrap tiyang sanes. Menika handaran dosen pendidikan bahasa dan sastra daerah Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni UPGRIS Dr. Bambang Sulandari SSMA.
1: Urip iku urup, urip menika tegesipun nyanepaken gesang utawi kawontenan kula panjenengan wonten ing marcapada menika. Urup menika nyanepaken setunggaling perkawis ingkang migunani. Urup menika pamanipun geni, gitu. Lilin menika wonten urupipun. Menika menawi tumemplek ing lilin nggih gunanipun kangge madangi. Menawi tumemplek wonten ing anglo, urup menika nggih saged damel matengipun masakan, tegesipun mupangati. Menika sanepanipun urup. Terus cekaipun urip iku urup. Nah menika janipun menika saking hadis Mas Tono. Lha tuh nek hadis sak apik-apike wong kuwi yen migunani tumrap liyan. Nah menika menika terus urip iku urup menika gesang kula panjenengan menika sak saged-saged tansah mupangati tumraping bebrayan.
0: Mirsa Sutresna Purumbatara di Semarang, salajengipun semoga panjenengan kula dherekaken miyarsakaken tembang

Nuwun sugeng dalu pamirsa sutresna budaya. Pepanggian malih wonten ing pasugatan keleningan dalu wonten ing rikalenggan menika. Lumantar FM 88,2 MHz, RRI Play lan ugi website rri.go.id ingkang saged panjenengan miyarsakaken kangge miyarsakaken acara-acaranipun Perumpat RRI Semarang. Kandia sesanti ngregem sesanti lumantar paribasan Jawi, sedumuk bathuk sanyari bumi labuh budaya bangsa, golek banyu apikulan warih, golek geni adedamar, sak bejo bejane wong kang lali, luweh bejo kang eling lan waspada. Pamirsa, gending-gending Jawi dalu menika sampun karantam kagem panjenengan sami. Ngantos mangkih dungkap tabuh 23 wektal Indonesia ringkilan. Ewadene ingkang sampun kasamaptakaken ingkang sepisan menika wonten keluarga ageng karawitan Ngudiraras ingkang badhe ngaturaken gending pujangga anom kalajengaken ladrang Jungkeri Laras Lindru Padhet Manyura. Gending pujangga anom kalajengaken ladrang Jungkeri Laras Lindru Padhet Manyura dipunaturaken karawitan Ngudiraras ingkang kapandhegan dening Ki Saguh Hadi Carita. Sumangga kita piyarsakaken sesarengan.

Pamirsa Sutresno Perumpat RR Semarang, taksih wandering pasugatan keleningan ngelaras mat-matan dalu menika. Gending-gending Jawi, karawitan Jawi taksih kula aturaken kagem panjenengan sami ngantos mangkih dunggap tabu 23 wektal Indonesia ireng kilen. Kanthi awewaton unen-unen Jawi, ojo waton ngendika nanging ngendika nganggo waton, ojo rumangsa bisa nanging bisa rumangsa. Pamirsa, kala wau sampun kaaturaken pasugatan gending pujangga anom minggah ladrang jongkeri laras selindru padhet manyura ingkang dipunaturaken paguyuban karawitan ngudiraras ingkang kapandhikan dening Ki Saguh Hadi Carita. Pamirsa, reroncen gending karawitan salajengipun sampun samapta kagem panjenengan pasugatan bawa pangkur pamijen laras selindru padhet songo nggih ingkang dipun kajengaken pasugatan ladrang pangkur kagarap pamijen laras selindru padhet songo. Semoga kita purwani kanthi ngregem pamuja bener luput ala becik bejo ciloko mung saking badan priyangga.

Pamiyarsa Sutresna Purumpat RRI Semarang, sampun kapiyarsa kala wau reroncaning ladrang pangkur gara pamijen sineling palaran pangkur laras lindru padet songo ingkang kawiwitan mawi bawa pamiyarsa kanthi olah budaya ngangkat darajating bangsa ala lambaran piwulang prasujana rila lamun kataman kelangan ora gegetun durung menang yen durung wani kalah durung unggul yen durung wani asor durung gedhe yen durung wani cilik jer ngilmu iku kalakone kanthi laku pasugatan kleningan salajengipun ingkang minangka rantaman gending ingkang pungkasan arupi ketawang lebdo sari lara selindru padet manyuro ingkang dipunaturaken dening paguyuban karawitan krido iromo. Semoga kita piyarsakaken sesarengan ketawang lebdo sari lara selindru padet manyuro ingkang dipun sugataken dening karawitan krido iromo kanthi pamuji sepi ing pamrih rame ing gawe sabar sareh mesti bakal pikoleh gliak-gliak tumindak ing tembe mesti bakal mundak sugeng dalu sugeng sumene pepisahan lan pinanggih malih wonten ing sanes wekdal kula pun tono langen kukilo ingkang ngaturaken pasugatan gending laras mat-matan dalu menika lumantar perumpat RRI Semarang menawi wonten ceweting atur gonyak ganyuk lan cawuh kliruning basa ingkang singklar ing reh tata krama kula tansah asesanti lan nyuwun dumateng panjenengan sami nggih jeneng selo wader kali sesonderan apuranto menawi wonten lepat kawula nuwun

0: lemu melakuk libut Pras.
1: Loh,
0: Pras Tiwi.
1: Apa Brajo Sekti?
0: Sing kok panggul kuwi sapa, ha?
1: Iki apa piye?
0: Heeh.
1: Ngapa kowe kepengin ngerti? Sakarepku ta aku arep manggul sapa-sapa ya sakarepku.
0: Ayo butuh takon lek ya entuk wae lan kena to.
1: Hah? Kowe dadak takon wong kowe dhewe ya mikul sapa kuwi sing kok gawa sing kok panggul kuwi sapa?
0: Iki bocah wadon sing tak sampir kuning pundakku iki wis ra duwe daya.
1: Aku ya ngerti ora usah kok kandhani cetha nglumpruk ning pundakmu ngono kok.
0: Kok dadi kowe karo aku padha ta? Kowe manggul bocah lanang, aku manggul bocah wadon.
1: Mongko nek tak sawang, ah jan bocah isih durung ilang pupuk lempuyange kuwi. Brajo Sekti.
0: Pancen ya.
1: Pinter kowe le milih. Mongko ya bocah ayune kaya ngono, isih enom, seneng pupus kowe.
0: Hus. Celometan rembukmu.
1: Loh, nyatane kok.
0: Ku seneng pupus, pupus kuwi lak godhong enom to, eh.
1: Kuwi paribasane Allah wis gedhe tuwa kok dadak dikandani.
0: Oh, kleru kowe. Eh.
1: Kok kleru?
0: Dalan rupak sutik gedisian, eh. Kowe manggul bocah enom. Bagus iki ngerti aku, ngerti karepmu.
1: Ngerti piye?
0: Kowe kagol are kadenta njur golek nom-noman,
1: eh?
0: Oh. Ah,
1: kok kaya ngono pendawamu karo aku? Kok kira aku kuwi wong wadon apa, Brajo Sekti, ha? Apa kok kira aku iso tumindak lemer kaya sing kok dakwake kuwi?
0: Lah wong nyatane ngono, eh? Kowe kagol are kadenta njur golek canom. Jol ngopo nek ora tok nggo nambani atimu sing lara kuwi.
1: Tak kandhani Brajo Sekti. Senajan aku ki tak akoni, aku tekan umur semene prawan tua wis gebacut le tuwa nek aku kuwi. Urung duwe sisian. Kuwi kudune kowe iso ngerti kekarepanku. Mergo aku kuwi nek ming sak-sake duwe bojo iso aku. Wong lanang endi wae iso, ming aku kuwi siji. Neng atiku nek aku ki orang ledeni kakange kadenta ora bakal bebojoan. Ha kok kowe iso ngarani aku arep tumindak lemer, aku ngleliting bocah iki mengar tak nggo ijo kakange kadenta ora bakal kelakon.
0: Wong nyatane ngono kok, ha? Upama ngono-ngono wae, kuwi wewenangmu. Ya sak karepmu.
1: Lho lah ya sak karepku.
0: Ning kowe aja ngarani aku nek aku seneng bocah nom. Prawan kencur, ha?
1: Nek kowe kuwi wis kabukten, wis nyata nek kowe kuwi sapa to Brajo Sekti iki warek. Ora enak iwake iki ya kowe kuwi, aku ngerti. Karepmu arep bocah wadon kuwi aku ngerti.
0: Piye? Karepku piye?
1: Ayo kuwi aku ngerti bocah wis tanpa daya, nglumpruk kaya ngene iki apa meneh? Apa meneh? Arep kok jak nang endi bocah kuwi? Arep kok gawa nang endi Brajo Sekti? Ha?
0: Arep tak jak mulih oneng papan.
1: Nah, rak ngono. Ngerti aku.
0: Ning ora kaya kandhamu ngarep Pras Dewi. Ngene. Tak andani yo Pras.
1: Kok Pras? Nek ngundang kira yo kabeh Pras Dewi kok njuk Pras ning ngono.
0: Aku kulino nek ngundang jenenge wong ki mung tak cangking ngarepe.
1: Ngapa karepmu piye?
0: Ning ngene. Aku nggawa bocah wadon iki saka Desa Karangtirta.
1: Heeh. Saka Desa Karangtirta?
0: Heeh.
1: Lho. Kok padha? Aku nggawa nom-noman iki ya saka Desa Karangtirta.
0: Apa iya?
1: Iya.
0: Allah. Dadi bocah iki nek ono sak desa.
1: Lah iya lho. Kok iso padha? Piye, karepmu piye kowe? Arep omong apa?
0: Bocah wadon iki arep tak jak mulih. Ki arep tak leliting.
1: Terus
0: tak golo-golo supaya dadi bocah sing sekti mandra guna jayeng palugon.
1: Ngono.
0: Bocah iki arep tak welek ilmu kadigdayan, kasantikan kanuragan sak piturute.
1: Oh.
0: Aku butuh bocah iki supaya dadi bocah sing sekti.
1: Ngono karepmu. Ning kenapa kudu bocah wadon? Kenapa kowe-kowe ora gegolop nom-noman bocah lanang sing ora dadi wong kuwi pikirane werna-werna nek sing jeneng kowe kok nggawa bocah wadon ora percaya nek kekarepanmu kuwi arep gegolor dileliting arep tok kek ilmu kasekten mesti pikirane mesti elek karo kowe.
0: Aku weruh bocah oneng Karang Tirta ya bocah wadon iki. Nalika bocah iki lagi liwat ning pojok desa. Tak wawas bocah iki kok apa bisa di pulang. Bisa diwenehi ilmu. Mula aku terus nggawa bocah iki.
1: Brajo Sekti, yen ngono ora beda karo aku. Aku nggawa nom-noman iki sing ning pundakku iki. Iki ora beda karo kowe. Iki ya mung arep tak leliting. Arep tak gulang ilmu kasantikan. Ming pamrihku apa? Ming arep tak nggo males kakange Kadenta.
0: Oh.
1: Ngerti ora? Dadi aku ora duwe karep elek kuwi ora. Karepku ming arep tak nggo males kakang Kadenta, males riki atiku.
0: Ning nek kowe mulang ruk bocah wadon kuwi. Apa engko bisa kasembadan? Apa wis kok petung sadurunge? Sebab Sri Ingatimu ki marang Eka Denta. Mongko Eka Denta kuwi wong kang sekti mandraguna. Aku dhewe upama tanding petung-petung. Jur bocah kuwi.
1: Kosek Brajo Sekti. Sing tak panggul ki bocah lanang lho. Kudu bocah wadon sing bocah wadon iki sing kok panggul kuwi.
0: Wah aku ayo.
1: Ayo mulane kuwi.
0: Ayo bocah wadon.
1: Nek matno dhisik to kowe iki kok senengane iki bocah lanang iki lho.
0: Cah lanang.
1: Kok ngene kok.
0: Lah cah lanang wae.
1: Iki ki saking baguse.
0: Ayu e rumangsaku iki.
1: Nom-noman isih umur pira? 13 tahun agian.
0: 13 tahun.
1: Heeh.
0: Dadi upama jago rung metu jalune iki.
1: Pas ya sembuh aku ora ngerti. Pokoknya aku ora ngerti. Saiki saumpama. Umpama aku kuwi ming mesake. Mesake karo bocah wadon sing kok panggul kuwi Brajo Sekti.
0: Karepmu?
1: Aku wong wadon. Nek aku ngrasake kaya bocah wadon kuwi mbok menawa ya ora dadi karepe ya to. Karepe mesti ora gelem, mesti kuwi kok peksa. Mula saiki ngene wae. Umpama gawanmu kuwi tak ijoli gawanku ngono piye?
0: Oh, ngono.
1: Ayo. Piye? Entuk apa ora?
0: Dadi bocah wadon sing tak panggul iki tak ijoli kuwi.
1: Tak ijoli iki iki lho.
0: Wah, ayo nek pancen kowe kelas ya ora apa-apa.
1: Lho, wis dadi kekarepanku kok kuwi. Aku mung mergo sak mesakake karo bocah wadon kuwi.
0: Iki le ijol-ijol lancul ngono wae lho ya.
1: Lah iya kok jarang nang apa kok njur.
0: Ora usah dibuyi apa-apa.
1: Ora areng mbuyi aku.
0: Ha nek pancen cuculan ngono ya ra kabotan aku.
1: Wis ngono.
0: Heeh.
1: Ayo saiki
0: diselehke sik.
1: Selehke sik.
0: Wis.
1: Alon-alon nek nyelehke aja kok broke ngono kuwi mesakake bocah wadon ayune
0: ra. Iki rada sakwentara anggone ora eling.
1: Nah padha. Iki segawanku ya, heeh.
0: Gawanmu itu.
1: Iki bocah lanang iki nom-noman
0: kok,
1: iki.
0: Kok segawanku dadi malah klera-kleru.
1: Lah dadi gawan to.
0: Ayone ora.
1: Wis kene, kowe tak panggule bocah wadon kuwi mesakake.
0: Wis. Wis. Hah? Nek ngono. Mas Dewi, saiki andum slamet. Kowe bali ning omahmu, aku tak bali ning papan.
1: Terus ke laku. Ning kosek-kosek. Aku butuh kondo siji meneh.
0: Apa? Ora ikhlas po piye?
1: Ora kuwi ora perkara kuwi.
0: Hapi.
1: Tak kandhani menawa saiki sesebutanku kuwi wis aja Prastiwi meneh. Prastiwi kuwi arep tak guang jeneng Prastiwi kuwi marai mangkel ning ati mingan.
0: Kusik to, jeneng Prastiwi ki kondang.
1: Kok kondang piye to?
0: Ngendi iki mesti ana. Wong do ngerti Prastiwi, Prastiwi iki to, oh Prastiwi iki kae ngono kuwi wis.
1: Ning nyatane aku ming mangkel kok nganggo jeneng Prastiwi ngoyak-oyak kakange kadenta ya ora kelakon-kelakon
0: wis. Atok ganti
1: sapa? Kowe nek nyebut aku. Karo kandakno para sekti liyane. Nek sesebutanku saiki Nini Bumi Garba.
0: Bumi Garba. Wah. Jenengmu kok lenggeh girisi.
1: Loh,
0: Bumi Garba. Ya, wis nek pancen kuwi karepmu, wis. Ya monggo wae. Yo, kok tak kandake kanca-kanca para sekti liyane.
1: Ya, nek ngono antum selamat aku. Yo.

0: Alhalah, bocah kunjur kelingan nom-nomanku mbiyen. Nom-nomanku iki mbiyen yakno ya kaya ngene iki. Yo. Ning ketoke ayu iki, Ci. Kok mesake aku wis bocah iki arep tak pulihke dalane getihe. Arep tak pulihke ben eling, mesake aku. No, bocah ayu tangi no, eling. Eling no. Rak ngono. Wis aja lungguh sik, wis teturon dhisik kene ning pangkone. Bibikmu kene. Kene.
1: Sopo? Iki sopo?
0: Edeh, jan suarane, jan. Aku mbiyen yakno ya kok ngene iki lho, jan. Bareng tangi saya ayu bocah iki.
1: Kowe wong wedok dudu ibuku.
0: Aja wedi no, aja wedi. Aku kuwi Nini Bumi Garbo, ya. Tangi.
1: Engko dhisik to aku arep dikapake iki Nini.
0: Kowe kuwi malah tak tambani, tak pulihke. Kowe kuwi mau ora eling, Nok.
1: Ning wong aku mau ora apa-apa, aku dolan kok njur. Aku tekan kene to Nini. Aku arep dikapake iki. Kowe mesti arep nyilakake aku to.
0: Bareng arep nangis raine abang tambah ayu.
1: Aja ngono kuwi aku wedi.
0: Ora, aku ora bakal ngopo-ngopo. Aku kuwi apik niatku karo kowe nduk, Cayu.
1: Ning ibu piye? Aku diterke bali yo Nini.
0: Yo gampang tak
1: terke. Saiki diterke bali yo Nini.
0: Aja nangis. Yo tak terke mulih. Kene tak kandhani. Kowe kuwi kudune malah matur nuwun karo aku.
1: Kok piye toh? Wong aku digawa-waduh nang kene kok malah kon matur nuwun.
0: Ning sing gawa kowe kuwi dudu aku. Dudu aku, Cahayu. Sing gawa kowe kuwi warok. Warok ora enak iwake. Brojo
1: sekti. Warok kuwi apa?
0: Wah, jan, piye lek ku ngandani iki bocah iki? Bunek aku. Pokoke warok kuwi wong sing tumindake kasar.
1: Kok dudu kewan to?
0: Dudu. Kok kewan? Wong kuwi nok, wong. Kuwi wong jenenge Brojo Sekti. Kowe kuwi critane kowe kuwi dilumpuhke awakmu kowe ora eling, kowe arep digowo nang omahe kono. Nah, kepethuk aku. Aku wong wadon. Senajan aku ki ya wis tuwa ya ta. Ning aku kuwi duweni rasa welas ing atase wong wadon saumpama aku. Kaya kowe ngene ya ora seneng, ora dadi karepmu. Kowe nak ya ora seneng ta umpama digowo karo
1: ibu kok.
0: Rak ngono.
1: Aku diterke bali yo Nini.
0: Tak iki yo. Neng ora nangis ngono kowe tak kok cewek lho.
1: Iya.
0: Tak kandhani. Tak kandhani. Kowe kuwi tak slametke. Ning ngene. Saumpama kowe tak kandhani. Kowe kuwi aku entuk takon jenengmu sapa to, Nduk?
1: Entuk, Bibi.
0: Heeh, jenengmu sapa?
1: Jenengku Puspa Dewi.
0: Alah, jenenge Puspa Dewi. Ayu tenan, jenenge wae apik ngono kok.
1: Ibu kok sing maringi?
0: Oh, sing maringi ibumu.
1: Ibu. Bener. Ning wong Rama ki ora tau ning dalem kok. Rama ki waduh, asmane ki Prasetyo.
0: Asmane ramamu Prasetyo. Lah nek ibune
1: Lasmi asmane.
0: Rak ngono. Aku ya mesak.
1: Aku diterke bali saiki ayo to.
0: Kosek to iki dirembuk sik tak kandhani. Kowe gelem ora nek saumpama melu Bibi Bumi Garbo?
1: Melu piye to?
0: Karepku ki apik. Karepku apik ngene tak kandhani. Kowe bakal tak leliting, tak gegulang ilmu kasekten ya ilmuku bakal tak turunke nang kowe supaya kowe kuwi dadi wong sekti.
1: Piye to aku bingung malah niki kok malah arep didadekke kepiye to wong aku ki ning kene wedi aduh bapak ibu kok malah didadekke apa?
0: Aja kuwatir. Saumpama kowe kuwi kepengin bali tilik Rama karo ibumu tak terke.
1: Diterke.
0: Tak terke. Ning kowe tetep dadi muridku. Piye? Gelem apa ora?
1: Oh, dadi murid ngono to Bibi.
0: Kok kowe dadi wong wedok? Sengara

0: kowe diremehke karo wong lanang yen kowe kuwi duwe ilmu kasekten.
1: Ya mau ra? Ngomong mau-mau ni dadekke murid, ngene dadekke
0: nah.
1: Apa
0: ora ya wedi. Bocah ke omongane celup-celup. Aku seneng iki.
1: Aja guyu bae to Bibi.
0: Aku kelingan aku piye nek weruh kowe ngono kuwi nek omong ya ngono kuwi. Kowe wedi nek aku guyu?
1: Wedi Bibi. Bibi wis tuwa.
0: Ayo, mbiyen ya tahu sak kaya kowe kuwi kaya saiki wis umur.
1: Ning aku ora dikapak-kapake to Bibi.
0: Ora
1: dipiloro
0: to. Ora bakal kowe dadi muridku. Wes
1: ya.
0: Murid sing tresnani dhewe kowe kuwi.
1: Ning sesuk nek aku kepengin bali diterke ya Bibi ya.
0: Kowe nek kepengin tilik wong tuamu tak terke. Aku mung kepengin kowe kuwi dadi wong wadon sing duwe kasekten. Kaya aku. Dadi ora diremehke karo wong lanang, ngono?
1: Iya.
0: Gelem? Ya.
1: Manut aku
0: saiki Bibi. Saiki nek ngono ayo do neruske laku ya. Ayo
1: aku digendong ya Bibi ya.
0: Ayo.

0: Napa tenan? Tak sawangket mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kuwi terus kupiye? Bu, mrene apa, Bu?
1: Nggih, Pak. Wonten napa, Cih, Pak kok nimbali
0: kuwi? Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
1: Lah, Pak. Pun mboten sah dipenggalih mawon. Lah wong caleman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simwe ra duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
1: Alah, penegak hukum kok malah maringi contoh mboten sae. Mboten Pak niku. Gati si kasih.
0: Seneng aku. Duwe bojo pinter kaya kowe seneng. Arepa cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean saka pihak liya sing mbebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.

ati kaya wong nyangga bumi. Tresno kuwi wuta. Tresno kuwi rupane jiwa kang suci. Tresno kuwi ora